0: mañá, pero suspender as previstas pro mércores e pro xoves. Lembremos que tanto Comisións Obreiras como UGT respaldaron un preacordo coa patronal. E case medio milleiro de empregados públicos da Xunta agardan dende hai máis de 3 anos tomar posesión no seu novo destino. Presentáronse a un proceso de promoción interna en 2023 e dende entón agardan a que Función Pública lles adxudique a súa praza. Unha das afectadas, Noelia Toledo, pasaba esta tarde pola ventana de Galicia, asegurou que levaron xa o caso a Valedora do Pobo.
1: Tardaron 2 anos, prácticamente 2 anos, en que se nos convocara examen. Fixemos o examen, o primeiro examen, en xaneiro do ano 2025. E despois aínda tardaron para a fase concurso. Estamos falando de outubro de 2025.
0: E apuntamos tamén que a deputada do Partido Popular, Raquel Arias, converterase mañá na nova vicepresidenta do Parlamento en substitución de Elena Candia, que abandonou a Cámara Autonómica ao facerse coa alcaldía de Lugo. Chegamos así ás 8:30 do Serán.